Men nam tapa ni kong rame ye ya nara tai mong kai pun isu orai te menis min wanua. Iteran wanua sena menga koki katan wata ke atang iraki koka ye taka watai. Pena katan wata ke atang iraki nako ye tam wantai ke ngayere tata ye yo sena te ime tan rei tana kora wawa nako im. Kane ka uring kona pere te kwa tana kon duai wa. Am kong rana pene ka wame su te takaraki ni ka wame su nako im te tei. Kong rana pene te tairi ke yo.